Radio Stotis XXL FM. XXL FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jungtinėse Amerikos valstijose gerojo samariečių įstatymo vienas iš svarbiausių punktų yra tai, kad nukentėjęs asmuo negali pareikšti ieškinio dėl netinkamo pirmosios pagalbos suteikimo.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 16-osios horoskopai. Avinas. Didelė tikimybė, kad nesargiu žodžiu sukelsite priešingo aplinkinių reakciją. Ar patys aštriai reaguosite į sakytą kritiką, ar pastabas jūsų atžvilgiu. Jausitės kiek sutrikę, kamuojami dvejonių. Kiek įmanoma, tramdykite emocijas, užsiimkite įprastą veiklą. Jautis. Daugiau dėmesio šiuo metu turėtumėte skirti savo šeimos nariams. Stropiai vykdykite savo įsipareigojimus. Stengitės išlaikyti taiką ir ramybę šeimoje. Socialiniame gyvenime galimi konfliktai, nesusipratimai. Stengitės kuo aiškiau formuluoti savo mintis ir pasiūlymus. Dvyniai, šiandien atrodys, kad kalbatės su pačiu savimi, o aplinkiniai arba jūsų negirdi arba nesupranta. Mintys apie seną neišspręstą problemą visada dieną įkyriai lįs į galvą. Gal vertėtų pasiryžti ir paieškoti sprendimo? Vėžys, jūsų darbotvarkę gali netikėtai pakoreguoti, tiksliau sujaukti techniniai gedimai ir sveikatos sutrikimai. Venkite tolimų kelionių, namuose atsargiau elkitės su elektros prietaisais. Liūtas, šiandien kiekvieną progą stengitės pademonstruoti reikiamą susidomėjimą. Atidžiai išklausykite pašnekovą, apgalvokite atsakymus. Galbūt bus mėginama jumis pasinaudoti ir įtraukti į abejotinus sandorius. Nuodugniai išsiaiškinkite, su kuo turite reikalų. Mergelė. Darbas kolektyve šiandien pareikalaus ypač daug jėgų ir energijos. Nelengvai seksis susitarti ir priimti sprendimą. Visgi mėginti tikriausiai verta, juo labiau, kad niekas už jus netliks jūsų užduočių. Artimiausiu metu žvaigždė žada mergelėms permainas gyvenime. Svarstyklės. Iki pietų bus gana produktyvi diena. Ypač gerai seksis su finansais ar visuomeninė veikla susijusiose srityse. Įtakingų žmonių ar draugų padedami galite daug nuveikti. Gauti vertingos informacijos ar net materialinės paramos. Gana ramiai diena laukia skorpionų. Kitų zodiako ženklų gyvenime šiandien gausų įvykių, tuo tarpu jūs ramiai dirbsite savo darbus, neeksperimentuosite, vakare dauguma keliaus namo ir mėgausis poilsiu su artimais žmonėmis. Šaulys, šiandien būkite atsargesni pradėdami naujus darbus, plėsdami veiklą, stengitės ne tiek save pareklamuoti, kiek padėti tvirtą pagrindą naujiems projektams. Vakarop lėtinkite tempą, valdykite emocijas. Ožiaragis, daugiau dėmesio skirkite iš pirmo žvilgsnio nereikšmingiems ar neįdomiems pasiūlymams. Ateityje tikrai turėtumėte apčiuopiamos naudos. Gal būsite kiek įsitempę, tad priminėdami svarbius sprendimus stengitės vadovautis proto, neduokite valios emocijoms. Vandenis, stengitės prisitaikyti prie aplinkybių, neskubėti, tuomet apsieisite be pykčių ir be barnių. Bent iki pietų teks kaip reikiant paplušėti ir vikriai suktis, jei norėsite visur spėti. Na ir žuvys, rodykite daugiau iniciatyvos ir būsite išklausytas bei išgirstas. Tikriausiai tinka tikėtis, kad kitas žmogus ištars žodžius, kuriuos tikrai turėtumėte ištarti patys. Būkite nuoširdesnis ir atviresnis su artimais žmonėmis.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti sausi orai. Termometrų stulpelį rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.

0: reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių

0: artinių sprendimų. Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Prie kavos puodelio.
1: Juodajame šokolade yra daugiau antioksidantų nei žaliojoje arbatoje, o gryna kakava yra daug naudingesnė už šokoladą.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio 1-ąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 16-osios horoskopai. Avinas. Didelė tikimybė, kad nesargiu žodžiu sukelsite priešingo aplinkinių reakciją. Ar patys aštriai reaguosite į sakytą kritiką, ar pastabas jūsų atžvilgiu. Jausitės kiek sutrikę, kamuojami dvejonių. Kiek įmanoma, tramdykite emocijas, užsiimkite įprastą veiklą. Jautis. Daugiau dėmesio šiuo metu turėtumėte skirti savo šeimos nariams. Stropi vykdykite savo įsipareigojimus. Stengitės išlaikyti taiką ir ramybę šeimoje. Socialiniame gyvenime galimi konfliktai, nesusipratimai. Stengitės kuo aiškiau formuluoti savo mintis ir pasiūlymus. Dvyniai, šiandien atrodys, kad kalbatės su pačiu savimi, o aplinkiniai arba jūsų negirdi arba nesupranta. Mintys apie seną neišspręstą problemą visada dieną įkyriai lįs į galvą. Gal vertėtų pasiryžti ir paieškoti sprendimo? Vėžys, jūsų darbotvarkė gali netikėtai pakoreguoti, tiksliau sujaukti techninį gedimą ir sveikatos sutrikimai. Venkite tolimų kelionių, namuose atsargiau elkitės su elektros prietaisais. Liūtas, šiandien kiekvieną progą stengitės pademonstruoti reikiamą susidomėjimą. Atidžiai išklausykite pašnekovą, apgalvokite atsakymus. Galbūt bus mėginama jumis pasinaudoti ir įtraukti į abejotinus sandorius. Nuodugniai išsiaiškinkite, su kuo turite reikalų. Mergelė. Darbas kolektyve šiandien pareikalaus ypač daug jėgų ir energijos. Nelengvai seksis susitarti ir priimti sprendimą. Visgi mėginti tikriausiai verta, juo labiau, kad niekas už jus netliks jūsų užduočių. Artimiausiu metu žvaigždė žada mergelėms permainas gyvenime. Svarstyklės. Iki pietų bus gana produktyvi diena, ypač gerai seksis su finansais ar visuomeninė veikla susijusiose srityse. Įtakingų žmonių ar draugų padedami galite daug nuveikti, gauti vertingos informacijos ar net materialinės paramos. Gana ramiai diena laukia skorpionų, kitų zodiako ženklų gyvenime šiandien gausų įvykių, tuo tarpu jūs ramiai dirbsite savo darbus, neeksperimentuosite, vakare dauguma keliaus namo ir mėgausis poilsiu su artimais žmonėmis. Šaulys, šiandien būkite atsargesni pradėdami naujus darbus, plėsdami veiklą, stengitės ne tiek save pareklamuoti, kiek padėti tvirtą pagrindą naujiems projektams. Vakarop lėtinkite tempą, valdykite emocijas. Ožiaragis, daugiau dėmesio skirkite iš pirmo žvilgsnio nereikšmingiems ar neįdomiems pasiūlymams. Ateityje tikrai turėtumėte apčiuopiamos naudos. Gal būsite kiek įsitempę, tad priminėdami svarbius sprendimus stengitės vadovautis proto, neduokite valios emocijoms. Vandenis, stengitės prisitaikyti prie aplinkybių, neskubėti, tuomet apsieisite be pykčių ir be barnių. Bent iki pietų teks kaip reikiant paplušėti ir vikriai suktis, jei norėsite visur spėti. Na ir žuvys, rodykite daugiau iniciatyvos ir būsite išklausytas bei išgirstas. Tikriausiai nepratinka tikėtis, kad kitas žmogus ištars žodžius, kuriuos tikrai turėtumėte ištarti patys. Būkite nuoširdesnis ir atviresnis su artimais žmonėmis.
2: Reklama.
3: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Berdu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
5: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpelį rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.

0: kapitalą. Ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 € už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.
5: Radijo stotis XXL

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

radio stotis XXL FM. Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritinei infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis ir kitokiomis priemonėmis. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Anot šalies vadovo, turima informacijos apie bet kokio pobūdžio galimas atakas prieš šią infrastruktūrą. Daugiau nei pusė 57% Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasiai. Tai 2% punktais daugiau nei pernai ir tai didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų. Dalis nuo šių vertinimų pradžios 2018-aisiais rodo Svedbank užsakymu atlikta apklausa.

0: plaučių sistemų pajėgos smogė 20 rusijos šešėlinių laivyno laivų Juodojoje jūroje, netoli okupuoto Krymo pusiasalio. Iš 20 atakuotų laivų 17 buvo naftos tanklaiviai, 2 dujų tanklaiviai, o vienas vilkikas. Kaip skelbta anksčiau, iš viso per 9 dienas Ukrainos bei plaučių sistemų pajėgos šalia esančioje Azovo jūroje taip pat atakavo 116 laivų. Savo šešėlinį laivyną Rusija naudoja siekdama apeiti sankcijas, įvestas dėl jos invazijos į Ukrainą, ypač naftos eksporto apribojimus. Tarp Gibraltaro ir Ispanijos nutraukiamos pasienio patikros. Gibraltaras autonominė Britanijos teritorija Iberijos pusiasalio pačiame pietiniame gale. Turi tik apie 40 tūkstančių gyventojų, tačiau priklauso nuo maždaug 15 500 darbuotojų, kurie kasdien atvyksta iš Ispanijos. Piko valandomis prie sausumos sienos dažnai susidarydavo ilgos eilės, kol buvo tikrinami dokumentai. Tačiau pagal naują susitarimą, kurį Briuselis ir Londonas pasiekė po Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos 2020-aisiais, pasienio kontrolė dabar yra panaikinta. Susitarimas buvo pasirašytas antradienį Briuselyje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

Fortūna, šampano staliukai, pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijūstų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortūna, šampano staliukai.

0: Tai suteikia šventi ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: prie kavos puodelio.
1: Slovakijos sostinė Bratislava yra vienintelė sostinė pasaulyje, kuri tiesiogiai ribojasi su dviem kitomis valstybėmis – Austrija ir Vengrija. Nuo 1536 iki 1784 Bratislava buvo Vengrijos sostinė.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos.

0: Реклама. Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 16-osios horoskopai. Avinas. Didelė tikimybė, kad nesargių žodžių sukelsite priešingo aplinkinių reakciją, ar patys aštriai reaguosite į sakytą kritiką, ar pastabas jūsų atžvilgiu. Jausitės kiek sutrikę, kamuojami dvejonių. Kiek įmanoma, tramdykite emocijas, užsiimkite įprastą veiklą. Jautis. Daugiau dėmesio šiuo metu turėtumėte skirti savo šeimos nariams. Stropiai vykdykite savo įsipareigojimus. Stengitės išlaikyti taiką ir ramybę šeimoje. Socialiniame gyvenime galimi konfliktai, nesusipratimai. Stengitės kuo aiškiau formuluoti savo mintis ir pasiūlymus. Dvyniai, šiandien atrodys, kad kalbatės su pačiu savimi, o aplinkiniai arba jūsų negirdi arba nesupranta. Mintys apie seną neišspręstą problemą visada dieną įkyriai lįs į galvą. Gal vertėtų pasiryžti ir paieškoti sprendimo? Vėžys, jūsų darbotvarkė gali netikėtai pakoreguoti, tiksliau sujaukti techniniai gedimai ir sveikatos sutrikimai. Venkite tolimų kelionių, namuose atsargiau elkite su elektros prietaisais. Liūtas, šiandien kiekviena proga stengitės pademonstruoti reikiamą susidomėjimą. Atidžiai išklausykite pašnekovą, apgalvokite atsakymus. Galbūt bus mėginama jumis pasinaudoti ar įtraukti į abejotinus sandorius. Nuodugniai išsiaiškinkite, su kuo turite reikalų. Mergelė. Darbas kolektyve šiandien pareikalaus ypač daug jėgų ir energijos. Nelengvai seksis susitarti ir priimti sprendimą. Visgi mėginti tikriausiai verta, juo labiau, kad niekas už jus netliks jūsų užduočių. Artimiausiu metu žvaigždė žada mergelėms permainas gyvenime. Svarstyklės. Iki pietų bus gana produktyvi diena. Ypač gerai seksis su finansais ar visuomeninė veikla susijusiose srityse. Įtakingų žmonių ar draugų padedami galite daug nuveikti. Gauti vertingos informacijos ar net materialinės paramos. Gana ramiai diena laukia skorpionų. Kitų zodiako ženklų gyvenime šiandien gausų įvykių, tuo tarpu jūs ramiai dirbsite savo darbus, neeksperimentuosite, vakare dauguma keliaus namo ir mėgausis poilsiu su artimais žmonėmis. Šaulys, šiandien būkite atsargesni pradėdami naujus darbus, plėsdami veiklą. Stengitės ne tiek save pareklamuoti, kiek padėti tvirtą pagrindą naujiems projektams. Vakarop lėtinkite tempą, valdykite emocijas. Ožiaragis, daugiau dėmesio skirkite iš pirmo žvilgsnio nereikšmingiems ar neįdomiems pasiūlymams. Ateityje tikrai turėtumėte apčiuopiamos naudos. Gal būsite kiek įsitempę, tad priminėdami svarbius sprendimus stengitės vadovautis proto, neduokite valios emocijoms. Vandenis, stengitės prisitaikyti prie aplinkybių, neskubėti, tuomet apsieisite be pykčių ir be barnių. Bent iki pietų teks kaip reikiant paplušėti ir vikriai suktis, jei norėsite visur spėti. Na ir žuvys, rodykite daugiau iniciatyvos ir būsite išklausytas bei išgirstas. Tikriausiai nepratinka tikėtis, kad kitas žmogus ištars žodžius, kuriuos tikrai turėtumėte ištarti patys. Būkite nuoširdesnis ir atviresnis su artimais žmonėmis.
2: Reklama. Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulė ir sausi orai. Termometrų stulpelį rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: lietuviškas hitas.
1: Mes bandėm sudėliot po krislą visą sudužusias šukės. Ir tu ir aš turėjom tikslą

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritinei infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis ir kitokiomis priemonėmis. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Anot šalies vadovo, turima informacijos apie bet kokio pobūdžio galimas atakas prieš šią infrastruktūrą. Daugiau nei pusė 57% Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasiai. Tai 2% punktais daugiau nei pernai ir tai didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų pradžios 2018-aisiais rodo Svedbank užsakymu atlikta apklausa. Nepaisant augančios vidurinės klasės, gyventojų pasitenkinimas gaunamomis pajamomis šiemet sumažėjo. Apklausos duomenimis viduriniai klasiai save priskiriantys respondentai norėtų uždirbti vidutiniškai apie 50% daugiau nei gauna dabar. Tyrimo duomenimis žemesnė viduriniai klasė save priskiriantys gyventojai norėtų uždirbti 71% daugiau nei dabar. Aukštesnėje viduriniai klasėje ir elitui save priskiriantys respondentai 34% daugiau, o nepasiturintys gyventojai 91% daugiau. Apklausa parodė, kad visiškai patenkintų savo pajamomis šiemet sumažėjo, o visiškai nepatenkintų savo mėnesinių pinigų kiekių padaugėjo. Naktį iš antradienį į trečiadienį Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgos smogė 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje, ne

0: vyksta iš Ispanijos. Piko valandomis prie sausumos sienos dažnai susidarydavo ilgos eilės, kol buvo tikrinami dokumentai. Tačiau pagal naują susitarimą, kurį Briuselis ir Londonas pasiekė po Didžiosios Britanijos išstojimo iš Europos Sąjungos 2020-aisiais, pasienio kontrolė dabar yra panaikinta. Susitarimas buvo pasirašytas antradienį Briuselyje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpelį rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Vežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime

0: pirksime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: prie kavos puodelio.
1: Jungtinėse Amerikos valstijose gerojo samariečių įstatymo vienas iš svarbiausių punktų yra tai, kad nukentėjęs asmuo negali pareikšti ieškinio dėl netinkamo pirmosios pagalbos suteikimo.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu rankose.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95.3 FM bangų ruože.
1: Radio stotis XXL FM. Reklama.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
5: Damada. Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 208 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 16-osios horoskopai. Avinas. Didelė tikimybė, kad nesargių žodžių sukelsite priešingo aplinkinių reakciją, ar patys aštriai reaguosite į sakytą kritiką, ar pastabas jūsų atžvilgiu. Jausitės kiek sutrikę, kamuojami dvejonių. Kiek įmanoma, tramdykite emocijas, užsiimkite įprastą veiklą. Jautis. Daugiau dėmesio šiuo metu turėtumėte skirti savo šeimos nariams. Stropi vykdykite savo įsipareigojimus. Stengitės išlaikyti taiką ir ramybę šeimoje. Socialiniame gyvenime galimi konfliktai, nesusipratimai. Stengitės kuo aiškiau formuluoti savo mintis ir pasiūlymus. Dvyniai, šiandien atrodys, kad kalbatės su pačiu savimi, o aplinkiniai arba jūsų negirdi arba nesupranta. Mintys apie seną neišspręstą problemą visada dieną įkyriai lįs į galvą. Gal vertėtų pasiryžti ir paieškoti sprendimo? Vėžys, jūsų darbotvarkė gali netikėtai pakoreguoti, tiksliau sujaukti techninį gedimą ir sveikatos sutrikimai. Venkite tolimų kelionių, namuose atsargiau elkite su elektros prietaisais. Liūtas, šiandien kiekviena proga stengitės pademonstruoti reikiamą susidomėjimą. Atidžiai išklausykite pašnekovą, apgalvokite atsakymus, galbūt bus mėginama jumis pasinaudoti ir įtraukti į abejotinus sandorius. Nuodugniai išsiaiškinkite, su kuo turite reikalų. Mergelė. Darbas kolektyve šiandien pareikalaus ypač daug jėgų ir energijos. Nelengvai seksis susitarti ir priimti sprendimą. Visgi mėginti tikriausiai verta, juo labiau, kad niekas už jūs netliks jūsų užduočių. Artimiausiu metu žvaigždė žada mergelėms permainas gyvenime. Svarstyklės. Iki pietų bus gana produktyvi diena, ypač gerai seksis su finansais ar visuomeninė veikla susijusiose srityse. Įtakingų žmonių ar draugų padedami galite daug nuveikti, gauti vertingos informacijos ar net materialinės paramos. Gana ramiai diena laukia skorpionų, kitų zodiako ženklų gyvenime šiandien gausų įvykių, tuo tarpu jūs ramiai dirbsite savo darbus, neeksperimentuosite, vakare dauguma keliaus namo ir mėgausis poilsiu su artimais žmonėmis. Šaulys, šiandien būkite atsargesni pradėdami naujus darbus, plėsdami veiklą, stengitės ne tiek save pareklamuoti, kiek padėti tvirtą pagrindą naujiems projektams. Vakarop lėtinkite tempą, valdykite emocijas. Ožiaragis, daugiau dėmesio skirkite iš pirmo žvilgsnio nereikšmingiems ar neįdomiems pasiūlymams. Ateityje tikrai turėtumėte apčiuopiamos naudos. Gal būsite kiek įsitempę, tad priminėdami svarbius sprendimus stengitės vadovautis proto. Neduokite valios emocijoms. Vandenis, stengitės prisitaikyti prie aplinkybių, neskubėti tuomet apsieisite be pykčių ir be barnių. Bent iki pietų teks kaip reikiant paplušėti ir vikriai suktis, jei norėsite visur spėti. Na ir žuvys, rodykite daugiau iniciatyvos ir būsite išklausytas bei išgirstas. Tikriausiai nepratinka tikėtis, kad kitas žmogus ištars žodžius, kuriuos tikrai turėtumėte ištarti patys. Būkite nuoširdesnis ir atviresnis su artimais žmonėmis.

0: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšlių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Dieną ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar!

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
4: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Radijos stotis XXL FM.

radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Prezidentas patvirtino pastarąsias kelias savaites užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Anot prezidento, ši informacija yra pagrįsta žvalgybiniais duomenimis, o kalba eina apie galimus Rusijos smūgius kritinei infrastruktūrai regione, kurie gali būti vykdomi ir konvencinėmis ir kitokiomis priemonėmis. Pasak prezidento, pastaruoju metu Lietuvos kritinės susisiekimo ir energetikos infrastruktūros apsauga buvo sustiprinta. Anot šalies vadovo, turimo informacijos apie bet kokio pobūdžio galimas atakas prieš šią infrastruktūrą. Daugiau nei pusė 57% Lietuvos gyventojų šiemet save priskiria viduriniai klasiai. Tai 2% punktais daugiau nei pernai ir tai didžiausia tokia dalis nuo šių vertinimų pradžios 2018-aisiais rodo Svedbankų sakymo atlikta apklausa. Nepaisant augančios vidurinės klasės, gyventojų pasitenkinimas gaunamomis pajamomis šiemet sumažėjo. Apklausos duomenimis viduriniai klasiai save priskiriantys respondentai norėtų uždirbti vidutiniškai apie 50% daugiau nei gauna dabar. Tyrimo duomenimis žemesnė viduriniai klasiai save priskiriantys gyventojai norėtų uždirbti 71% daugiau nei dabar. Aukštesnėje viduriniai klasė ir elitui save priskiriantys respondentai 34% daugiau, o nepasiturintys gyventojai 91% daugiau. Apklausa parodė, kad visiškai patenkintų savo pajamomis šiemet sumažėjo, o visiškai nepatenkintų savo mėnesinių pinigų kiekių padaugėjo. Naktį iš antradienį į trečiadienį Ukrainos ginkluotojų pajėgų bepiločių sistemų pajėgos smogė 20 Rusijos šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje, netoli okupuoto Krymo pusiasalio. Iš 20 atakuotų laivų 17 buvo naftos tanklaiviai, 2 dujų tanklaiviai, o vienas vilkikas. Kaip skelbta anksčiau, iš viso per 9 dienas Ukrainos bepiločių sistemų pajėgos šalia esančioje Azovo jūroje taip pat atakavo 116 laivų. Savo šešėlinį laivyną Rusija naudoja siekdama apeiti sankcijas, įvestas dėl jos invazijos į Ukrainą. Ypač naftos eksporto apribojimus. Tarp Gibraltaro ir Ispanijos nutraukiamos pasienio patikros. Gibraltaras autonominė Britanijos teritorija Iberijos pusiasalio pačiame pietiniame gale. Turi tik apie 40 tūkstančių gyventojų, tačiau priklauso nuo maždaug 15 500 darbuotojų, kurie kasdien atvyksta iš Ispanijos. Piko valandomis prie sausumos sienos dažnai susidarydavo ilgos eilės.

0: vyną, šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pas jūsų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Prie kavos puodelio.
1: Juodajame šokolade yra daugiau antioksidantų nei žaliojoje arbatoje, o grina kakava yra daug naudingesnė už šokoladą.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 16-osios horoskopai. Avinas. Didelė tikimybė, kad nesargių žodžių sukelsite priešingo aplinkinių reakciją, ar patys aštriai reaguosite į sakytą kritiką, ar pastabas jūsų atžvilgiu. Jausitės kiek sutrikę, kamuojami dvejonių. Kiek įmanoma, tramdykite emocijas, užsiimkite įprastą veiklą. Jautis. Daugiau dėmesio šiuo metu turėtumėte skirti savo šeimos nariams. Stropiai vykdykite savo įsipareigojimus. Stengitės išlaikyti taiką ir ramybę šeimoje. Socialiniame gyvenime galimi konfliktai, nesusipratimai. Stengitės kuo aiškiau formuluoti savo mintis ir pasiūlymus. Dvyniai, šiandien atrodys, kad kalbatės su pačiu savimi, o aplinkiniai arba jūsų negirdi arba nesupranta. Mintys apie seną neišspręstą problemą visada dieną įkyriai lįs į galvą. Gal vertėtų pasiryžti ir paieškoti sprendimo? Vėžys, jūsų darbotvarkė gali netikėtai pakoreguoti, tiksliau sujaukti techniniai gedimai ir sveikatos sutrikimai. Venkite tolimų kelionių, namuose atsargiau elkite su elektros prietaisais. Liūtas, šiandien kiekviena proga stengitės pademonstruoti reikiamą susidomėjimą. Atidžiai išklausykite pašnekovą, apgalvokite atsakymus, galbūt bus mėginama jumis pasinaudoti ir įtraukti į abejotinus sandorius. Nuodugniai išsiaiškinkite, su kuo turite reikalų. Mergelė. Darbas kolektyve šiandien pareikalaus ypač daug jėgų ir energijos. Nelengvai seksis susitarti ir priimti sprendimą. Visgi mėginti tikriausiai verta, juo labiau, kad niekas už jūs netliks jūsų užduočių. Artimiausiu metu žvaigždė žada mergelėms permainas gyvenime. Svarstyklės. Iki pietų bus gana produktyvi diena, ypač gerai seksis su finansais ar visuomeninė veikla susijusiose srityse. Įtakingų žmonių ar draugų padedami galite daug nuveikti, gauti vertingos informacijos ar net materialinės paramos. Gana ramiai diena laukia skorpionų, kitų zodiako ženklų gyvenime šiandien gausų įvykių, tuo tarpu jūs ramiai dirbsite savo darbus, neeksperimentuosite, vakare dauguma keliaus namo ir mėgausis poilsiu su artimais žmonėmis. Šaulys, šiandien būkite atsargesni pradėdami naujus darbus, plėsdami veiklą, stengitės ne tiek save pareklamuoti, kiek padėti tvirtą pagrindą naujiems projektams. Vakarop lėtinkite tempą, valdykite emocijas. Ožiaragis, daugiau dėmesio skirkite iš pirmo žvilgsnio nereikšmingiems ar neįdomiems pasiūlymams. Ateityje tikrai turėtumėte apčiuopiamos naudos. Gal būsite kiek įsitempę, tad priminėdami svarbius sprendimus stengitės vadovautis proto, neduokite valios emocijoms. Vandenis, stengitės prisitaikyti prie aplinkybių, neskubėti tuomet apsieisite be pykčių ir be barnių. Bent iki pietų teks kaip reikiant paplušėti ir vikriai suktis, jei norėsite visur spėti. Na ir žuvys, rodykite daugiau iniciatyvos ir būsite išklausytas bei išgirstas. Tikriausiai nepratinka tikėtis, kad kitas žmogus ištars žodžius, kuriuos tikrai turėtumėte ištarti patys. Būkite nuoširdesnis ir atviresnis su artimais žmonėmis.
2: Reklama. Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
3: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiui, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
4: specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Praėjus antrajam šių metų ketvirčiui antrojo pensijų pakopą ir toliau kaupė didžioji dauguma 781 tūkstantis dalyvių. Šį ketvirtį dėl sėkmingų investavimo rezultatų vidutinis dalyvis uždirbo apie 11,5% arba maždaug 700 eurų. Pagrindiniai pasitraukimo bangai atslūgus per pastarosius 3 mėnesius prašymą atsiimti sukauptas lėšas buvo 5 kartus mažiau nei pirmąjį ketvirtį. Balandžio birželio mėnesį kaupimo bendrąją tvarką nutraukti nusprendė 7,2%, kai pirmąjį ketvirtį 5,6% metų pradžioje buvusių kaupiančiųjų. Antroji pakopa toliau sėkmingai veikia, o fondų rezultatai rodo stiprų augimą. Nuo metų pradžios fondai gyventojams uždirbo beveik 600 milijonų eurų investicinės grąžos. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai 204 vandens telkiniuose patikrinę ar plaukiant vandens transporto priemonėmis laikomas aplinkos saugos reikalavimų, nustatė 28 pažeidimus. Daugiausiai aplinkos saugos sąlygų plaukite vandens telkiniuose plaukėjimo priemonėmis pažeidimų nustatyta Kauno Marių, Gražudės, Veisėjų, Anykščių, Asvejos regioniniuose parkuose. Dažniausiai fiksuotas pažeidimas dėl plaukėjimo savaigėmis plaukėjimo priemonėmis nesilaikant aplinkos saugos sąlygų saugomose teritorijose esančiose vandens telkiniuose. Iš viso užfiksuota 20 tokių pažeidimų. Europos Sąjunga pasmerkė vienos Serbijos vyriausybės ministrės komentarus, kad ji būtų etniškai išvaliusi Kosovą, jei būtų buvusi valdžioje per praėjusio amžiaus 10-dešimtmečio konfliktą. Ministrės komentaras paskatino opozicinės partijas reikalauti jos atsistatydinimo, tačiau antradienį ji nesigailėjo dėl savo žodžių. Kosovo valdžia paskelbė ją persona non grata, visam laiku uždrausdama ją atvykti į šią Balkanų šalį ar vykti per ją tranzitu. Nuo Kosovo karo nusinešus apie 13 tūkstančių gyvybių pabaigos įtampa tarp Prištinos ir Belgrado išlieka didelė. Serbija atsisako pripažinti savo buvusias teritorijos nepriklausomybę. Bolivijos prokurorai paskelbė apie tyrimą dėl įtariamo šalies piliečių gabenimo kariauti Rusijos pusėje prieš Ukrainą, pasirodžius pranešimams apie melagingus pažadus dėl darbo, kuriais jie buvo viliojami. Generalinis prokuroras apie tyrimą paskelbė po to, kai pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti Bolivijos piliečiai su Rusijos karinėmis uniformomis. Viename vaizdo įraše, kuris kaip atrodo nufilmuotas konflikto zonoje, 29-erių Bolivijos pilietis pasakoja apie gyvenimą kare. Jo žmona antradienį pranešė, kad jos vyras žuvo kovose Ukrainoje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radio stotis XXL

0: Реклама.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją

0: Prie kavos puodelio.
1: Slovakijos sostinė Bratislava yra vienintelė sostinė pasaulyje, kuri tiesiogiai ribojasi su dviem kitomis valstybėmis – Austrija ir Vengrija. Nuo 1536 iki 1784 Bratislava buvo Vengrijos sostinė.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpjūčio 1-ąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 208 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: реклама.
1: Festivalis Mano Vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupe Bernu Žiliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas biore sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-030. Taip pat galite kreiptis Facebook žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar!

0: reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greita šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos.
3: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
2: Prekyba medienos gaminiais.
3: Statybinė mediena jūsų projektams.
2: Kuras jūsų namams.
3: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Praėjus antrajam šių metų ketvirčiui antrojo pensijų pakopą ir toliau kaupė didžioji dauguma 781 tūkstantis dalyvių. Šį ketvirtį dėl sėkmingų investavimo rezultatų vidutinis dalyvis uždirbo apie 11,5% arba maždaug 700 eurų. Pagrindiniai pasitraukimo bangai atslūgus per pastarosius 3 mėnesius prašymą atsiimti sukauptas lėšas buvo 5 kartus mažiau nei pirmąjį ketvirtį. Balandžio birželio mėnesį kaupimo bendrąją tvarką nutraukti nusprendė 7,2%, kai pirmąjį ketvirtį 5,6% metų pradžioje buvusių kaupiančiųjų. Antroji pakopa toliau sėkmingai veikia, o fondų rezultatai rodo stiprų augimą. Nuo metų pradžios fondai gyventojams uždirbo beveik 600 milijonų eurų investicinės grąžos. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai 204 vandens telkiniuose patikrinę ar plaukiant vandens transporto priemonėmis laikomas aplinkos saugos reikalavimų, nustatė 28 pažeidimus. Daugiausia aplinkos saugos sąlygų plaukite vandens telkiniuose plaukėjimo priemonėmis pažeidimų nustatyta Kauno Marių, Gražudės, Veisėjų, Anykščių, Asvejos regioniniuose parkuose. Dažniausiai fiksuotas pažeidimas dėl plaukėjimo savaigėmis plaukėjimo priemonėmis nesilaikant aplinkos saugos sąlygų saugomose teritorijose esančiose vandens telkiniuose. Iš viso užfiksuota 20 tokių pažeidimų. Europos Sąjunga pasmerkė vienos Serbijos vyriausybės ministrės komentarus, kad ji būtų etniškai išvaliusi Kosovą, jei būtų buvusi valdžioje per praėjusio amžiaus 10-dešimtmečio konfliktą. Ministrės komentaras paskatino opozicinės partijas reikalauti jos atsistatydinimo, tačiau antradienį ji nesigailėjo dėl savo žodžių. Kosovo valdžia paskelbė ją persona non grata, visam laiku uždrausdama ją atvykti į šią Balkanų šalį ar vykti per ją tranzitu. Nuo Kosovo karo nusinešus apie 13 tūkstančių gyvybių pabaigos įtampa tarp Prištinos ir Belgrado išlieka didelė. Serbija atsisako pripažinti savo buvusias teritorijos nepriklausomybę. Bolivijos prokurorai paskelbė apie tyrimą dėl įtariamo šalies piliečių gabenimo kariauti Rusijos pusėje prieš Ukrainą, pasirodžius pranešimams apie melagingus pažadus dėl darbo, kuriais jie buvo viliojami. Generalinis prokuroras apie tyrimą paskelbė po to, kai pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti Bolivijos piliečiai su Rusijos karinėmis uniformomis. Viename vaizdo įraše, kuris kaip atrodo nufilmuotas konflikto zonoje, 29-erių Bolivijos pilietis pasakoja apie gyvenimą kare. Jo žmona antradienį pranešė, kad jos vyras žuvo kovose Ukrainoje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: vyną, šampano staliukai. Pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: sporto naujienos.
1: Trečiadienio vakarą 2026 pasaulio futbolo čempionatas padovanojo dar vieną įspūdingą dvikovą. Pusfinalyje susitiko amžinos priešės Anglijos ir Argentinos rinktinės. Itin aršioje kovoje pergalę lemiamomis minutėmis pasiėmė argentiniečiai, kurie rezultatu 2-1 palaužė bemaž visą antrąjį kėlinį pirmavusią Angliją. Pasaulio čempionės vardą ginanti Argentina finalo kovoje susitiks su Ispanija, kuri antradienį pusfinalyje rezultatu 2-0 įveikė Prancūziją. Finalas vyks sekmadienį 22 valandą Lietuvos laiku. Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksiko ir Kanada vykstančio pasaulio futbolo čempionato finalo pertrauka bus ilgesnė nei standartinis 15 minučių. FIFA planuoja, kad pertrauka truks 20-25 minutės. Pranešama, kad prie 15 minučių prisidės 11 minučių šou, kurio metu turėtų pasirodyti tokios žvaigždės kaip Madonna, Shakira, BTS, Justinas Bieberis ir kiti. Trečiadienį vakarą paaiškėjo Kauno Žalgirio varžovas antrajame UEFA čempionų lygos atrankos etape. Juo tapo Klaksvik komanda iš Farerų salų. Liuksemburge vykusi atsakomojoje dvikovoje Klaksvik futbolininkai rezultatu 2-1 įveikė Biseno Atert klubą, o bendru rezultatu pirmąjį etapą laimėjo 4-2. Kauno Žalgirio gretas papildė pastarosios 14 sezonų NBA lygos žaidęs 34 Jonas Valančiūnas. Su 2 m 11 cm ūgio krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos. Penktuoju šaukimu 2011-aisiais NBA naujokų biržoje pasirinktas Valančiūnas savo karjerą už Atlanto pradėjo Toronto Raptors klube, kuriame rungtyniavo iki pat 2018-19 sezono vidurio, kai buvo iškeistas į Memphis Grizzlies ekipą.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje 2 tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvos verslininkai šiais metais planuoja daug labiau didinti kainas nei Latvijos ir Estijos verslininkai. Kaip pagrindinė priežastis įvardymas bendras išlaidų ir darbo jėgos sąnaudų augimas, rodo Luminor banko užsakymo Norstat atlikto tyrimo rezultatai. Jie atskleidžia, kad 37% Lietuvos įmonių šiais metais ketina pakelti kainas daugiau nei 5%. Latvijoje tokių įmonių dalis sudaro 26, o Estijoje vos 18%. Mažesnį kainų padidinimą iki 5% planuoja apie 13% verslininkų kiekvienoje iš trijų šalių. Kaip pagrindinė planuojamo kainų didinimo priežastį, verslininkai nurodo bendrą išlaidų augimą. Lietuvoje šią priežastį kaip pagrindinė nurodė 48% respondentų, Latvijoje 62%, o Estijoje 46%. Antra priežastis – darbo jėgos išlaidos, su kurių didėjimu priversti susitaikyti 23% Lietuvos, 12% Latvijos ir 19% Estijos verslininkų. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad netrukus turėtų būti patvirtinta 10 milijonų eurų ES parama Lietuvos ūkininkų kompensacijoms dėl išaugusių trašų ir kuro kainų. Skelbta, kad valstybė gali šią sumą papildyti iki 200% biudžeto lėšomis. Tačiau ministras teigia, kol kas negalintis pasakyti, ar jos bus skirtos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skirs 400 tūkstančių eurų investicijų grupiniam Lietuvos įmonių ir jų produkcijos pristatymų užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, bei grupiniam išvykstamųjų ir atvykstamųjų verslo misijų organizavimui. Į investicijas galės pretenduoti verslo asociacijos, veikiančios Lietuvoje netrumpiau kaip 3 metus, arba Lietuvoje įsteigti prekybos pramonės ir amatų rūmai. Jie turės vienyti ne mažiau nei 15 sumaniosios specializacijos srityse veikiančių įmonių ir pateikti projektų gyvendinimo planus, siekdami gauti finansavimą. Numatyta, kad investicijos padengs iki 70% tinkamų projektų išlaidų. Vienam projektui skirtam dalyvauti tarptautinėse parodose galės būti skiriama iki 80 tūkstančių eurų, išvykstamosioms verslo misijoms iki 40 tūkstančių, o atvykstamosioms verslo misijoms iki 10 tūkstančių eurų. Pramonė per metus Lietuvoje gegužę augo 1,3%, kai visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai smuko 0,3%, rodo Eurostato duomenys. Latvijoje pramonė per metus augo 6,2%, o Estijoje smuko 3%. Per mėnesį gegužę palyginti su balandžiu pramonė Lietuvoje sumenko 3%. Latvijoje augo 0,4%, o Estijoje smuko 0,2%. Visoje Europos Sąjungoje pramonė per mėnesį smuko 0,1%.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: orų prognozę.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Praėjus antrajam šių metų ketvirčiui antrojo pensijų pakopą ir toliau kaupė didžioji dauguma 781 tūkstantis dalyvių. Šį ketvirtį dėl sėkmingų investavimo rezultatų vidutinis dalyvis uždirbo apie 11,5% arba maždaug 700 eurų. Pagrindiniai pasitraukimo bangai atslūgus per pastaruosius 3 mėnesius prašymą atsiimti sukauptas lėšas buvo 5 kartus mažiau nei pirmąjį ketvirtį. Balandžio-birželio mėnesiais kaupimo bendrąją tvarką nutraukti nusprendė 7,2%, kai pirmąjį ketvirtį 5,6% metų pradžioje buvusių kaupiančiųjų. Antroji pakopa toliau sėkmingai veikia, o fondų rezultatai rodo stiprų augimą. Nuo metų pradžios fondai gyventojams uždirbo beveik 600 milijonų eurų investicinės grąžos. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai 204 vandens telkiniuose patikrinę ar plaukiant vandens transporto priemonėmis laikomas aplinkosaugos reikalavimų, nustatė 28 pažeidimus. Daugiausia aplinkosaugos sąlygų plaukite vandens telkiniuose plaukimo priemonėmis pažeidimų nustatyta Kauno Marių, Gražudės, Veisėjų, Anykščių, Asvejos regioniniuose parkuose. Dažniausiai fiksuotas pažeidimas dėl plaukimo savaigėmis plaukimo priemonėmis nesilaikant aplinkosaugos sąlygų saugomose teritorijose esančiose vandens telkiniuose. Iš visų užfiksuota 20 tokių pažeidimų. Europos Sąjunga pasmerkė vienos Serbijos vyriausybės ministrės komentarus, kad ji būtų etniškai išvaliusi Kosovą, jei būtų buvusi valdžioje per praėjusio amžiaus 10-mečio konfliktą. Ministrės komentaras paskatino opozicinės partijas reikalauti jos atsistatydinimo, tačiau antradienį ji nesigailėjo dėl savo žodžių. Kosovo valdžia paskelbė ją persona non grata, visam laikui uždrausdama ją atvykti į šią Balkanų šalį ar vykti per ją tranzitu. Nuo Kosovo karo nusinešusio apie 13 tūkstančių gyvybių pabaigos įtampa tarp Prištinos ir Belgrado išlieka didelė. Serbija atsisako pripažinti savo buvusias teritorijos nepriklausomybę. Bolivijos prokurorai paskelbė apie tyrimą dėl įtariamo šalies piliečių gabenimo kariauti Rusijos pusėje prieš Ukrainą, pasirodžius pranešimams apie melagingus pažadus dėl darbo, kuriais jie buvo viliojami. Generalinis prokuroras apie tyrimą paskelbė po to, kai pastarosiomis dienomis socialiniuose tinkluose išplito vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti Bolivijos piliečiai su Rusijos karinėmis uniformomis. Viename vaizdo įraše, kuris kaip atrodo nufilmuotas konflikto zonoje, 29-erių Bolivijos pilietis pasakoja apie gyvenimą kare. Jo žmona antradienį pranešė, kad jos vyras žuvo kovose Ukrainoje.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vyraus saulėti ir sausi orai. Termometrų stulpeliai rodys 23-28 laipsnių šilumos. Penktadienio naktis dar žada būti rami ir sausa. Temperatūra pasiskirstys tarp 12-17 laipsnių šilumos. Dieną daugės drėgmės, formuosios kamuoliniai debesys, iš kurių popiet vietomis nulis trumpi vasariniai lietus, kai kur galima perkūnija. Diena ir vėl bus vasariškai šilta. Šils iki 23-28 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Vežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Radijo stotis XXL FM.
4: Sporto naujienos.
5: Trečiadienio vakarą 2026 pasaulio futbolo čempionatas padovanojo dar vieną įspūdingą dvikovą. Pusfinalyje susitiko amžinos priešės Anglijos ir Argentinos rinktinės. Itin aršioje kovoje pergalę lemiamomis minutėmis pasiėmė argentiniečiai, kurie rezultatu 2-1 palaužė bemaž visą antrąjį kėlinį pirmavusią Angliją. Pasaulio čempionės vardą ginanti Argentina finalo kovoje susitiks su Ispanija, kuri antradienį pusfinalyje rezultatu 2-0 įveikė Prancūziją. Finalas vyks sekmadienį 22 val. Lietuvos laiku.

0: Gone. Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje vykstančio pasaulio futbolo čempionato finalo pertrauka bus ilgesnė nei standartinis 15 minučių. FIFA planuoja, kad pertrauka truks 20-25 minutės. Pranešama, kad prie 15 minučių prisidės 11 minučių šou, kurio metu turėtų pasirodyti tokios žvaigždės kaip Madonna, Shakira, BTS, Justinas Bieberis ir kiti. Trečiadienį vakarą paaiškėjo Kauno Žalgirio varžovas antrajame UEFA čempionų lygos atrankos etape. Juo tapo Klaksvik komanda iš Farerų salų. Liuksemburge vykusi atsakomojoje dvikovoje Klaksvik futbolininkai rezultatu 2-1 įveikė Biseno Atert klubą, o bendru rezultatu pirmąjį etapą laimėjo 4-2. Kauno Žalgirio gretas papildė pastarosios 14 sezonų NBA lygos žaidęs 34 Jonas Valančiūnas. Su 2 m 11 cm ūgio krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos. Penktuo šaukimo 2011 NBA naujokų biržoje pasirinktas Valančiūnas savo karjerą už Atlanto pradėjo Toronto Raptors klube, kuriame rungtyniavo iki pat 2018-19 sezono vidurio, kai buvo iškeistas į Memphio Grizzlies ekipą.
1: Sporto naujienos.

0: auksinis hitas.
1: Yeah! Where are you? Listen! Do it with me!

0: puslapyje. Radio stotis XXL FM.
1: Reklama. Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvos verslininkai šiais metais planuoja daug labiau didinti kainas nei Latvijos ir Estijos verslininkai. Kaip pagrindinė priežastis įvardyjamas bendras išlaidų ir darbo jėgos sąnaudų augimas, rodo Luminor banko užsakymo Norstat atlikto tyrimo rezultatai. Jie atskleidžia, kad 37% Lietuvos įmonių šiais metais ketina pakelti kainas daugiau nei 5%. Latvijoje tokių įmonių dalis sudaro 26, o Estijoje vos 18%. Mažesnį kainų padidinimą iki 5% planuoja apie 13% verslininkų kiekvienoje iš šalių. Kaip pagrindinė planuojamo kainų didinimo priežastį, verslininkai nurodo bendrą išlaidų augimą. Lietuvoje šią priežastį kaip pagrindinė nurodė 48% respondentų, Latvijoje 62%, o Estijoje 46%. Antra priežastis – darbo jėgos išlaidos, su kurių didėjimu priversti susitaikyti 23% Lietuvos, 12% Latvijos ir 19% Estijos verslininkų. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad netrukus turėtų būti patvirtinta 10 milijonų eurų ES parama Lietuvos ūkininkų kompensacijoms dėl išaugusių trašų ir kuro kainų. Skelbta, kad valstybė gali šią sumą papildyti iki 200% biudžeto lėšomis. Tačiau ministras teigia, kol kas negalintis pasakyti, ar jos bus skirtos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skirs 400 tūkstančių eurų investicijų grupiniam Lietuvos įmonių ir jų produkcijos pristatymų užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, bei grupiniam išvykstamųjų ir atvykstamųjų verslo misijų organizavimui. Į investicijas galės pretenduoti verslo asociacijos, veikiančios Lietuvoje netrumpiau kaip 3 metus, arba Lietuvoje įsteigti prekybos pramonės ir amatų rūmai. Jie turės vienyti ne mažiau nei 15 sumaniosios specializacijos srityse veikiančių įmonių ir pateikti projektų gyvendinimo planus, siekdami gauti finansavimą. Numatyta, kad investicijos padengs iki 70% tinkamų projektų išlaidų. Vienam projektui skirtam dalyvauti tarptautinėse parodose galės būti skiriama iki 80 tūkstančių eurų, išvykstamosioms verslo misijoms iki 40 tūkstančių, o atvykstamosioms verslo misijoms iki 10 tūkstančių eurų. Pramonė per metus Lietuvoje gegužę augo 1,3%, kai visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai smuko 0,3%, rodo Eurostato duomenys. Latvijoje pramonė per metus augo 6,2%, o Estijoje smuko 3%. Per mėnesį gegužę palyginti su balandžiu pramonė Lietuvoje sumenko 3%. Latvijoje augo 0,4%, o Estijoje smuko 0,2%. Visoje Europos Sąjungoje pramonė per mėnesį smuko 0,1%.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Festivalis Mano vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Bernu Žėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus. Smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
4: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
5: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
6: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai superkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai superkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: programą.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: radijos stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Šalies vadovai Gitanui Nausėdai pranešus, jog yra duomenų apie galimas selektyvės kinetinės Rusijos operacijas prieš kaimininės valstybės, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nors gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, Lietuvos žvalgyba indikuoja apie augančią Kremliaus agresiją. Apie galimas Rusijos kinetinės operacijas regione pranešęs prezidentas pažymėjo, kad jo nuomonė Ukraina užpuolusi šalis nebūtų pajėgi vykdyti karinių operacijų dviem frontais. Be to šalies vadovo teigimu, jei Kremlius užpultų bet kurią NATO valstybė šalis sulauktų griežto alijanso atsako. Tuo tarpu Rusija pirmą kartą surengė šaudimo pratybas Peipaus ežere netolėstės rytinės sienos. Apie tai iš anksto nepranešusi šio šalies valdžios institucijoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su šalyje viešinčio Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi aptarė regiono saugumo stiprinimą, dvišalio bendradarbiavimo plėtrą bei strateginius projektus. Kaip pranešė vyriausybė, susitikime pažymėti puikus dvišaliai Lietuvos ir Latvijos santykiai, glaudus bendradarbiavimas visose formatuose Europos Sąjungoje, NATO, Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonete, Baltijos ministrų taryboje. Susitikimo metu akcentuota būtinybė toliau stiprinti NATO rytinio flango saugumą ir atsparumą tiek konvencinėms, tiek hibridinėms grėsmėms. Susitikime taip pat išskirta partnerystė vystant gynybos pramonės pajėgumus, ypač dronų ir antidroninių priemonės srityje, tolesnės paramos Ukrainai svarba. Jungtinės tautos įspėjo, kad po pranešimo apie nuo birželio pabaigos prie Mianmaro krantų įvykusias dvi didelės laivų avarijas baiminamasi, jog žuvo daugiau kaip 500 žmonių. Preliminari informacija rodo, kad abu laivai birželio pabaigoje išplaukė iš karo draskomo Mianmaro Rakinų valstijos. Jais daugiausiai plaukė Rakinių mažumos nariai. Pasak pranešimų, kai kurie iš jų keliavo iš didžiulių stovyklų Bangladešo Koks Bazare, kuris skurdžiomis sąlygomis gyveno daugiau kaip 1 milijonas Rakinių pabėgėlių, pasitraukusių iš Rakinų. Pareiškime teigiama, kad vienas laivas, kurio, kaip manoma, plaukė apie 250 žmonių, išplaukęs prarado ryšį. Tuo metu antrasis laivas, kuriuo remiantis pranešimais plaukė maždaug 280 žmonių, manoma, Liepos 8 nuskendo prie Mianmaro Ajervadžio regiono krantų. Rusijos Čeliabinsko mieste kilus ginčiai dėl eilės degalinėje vienas vairuotojas iš guminėmis kulkomis užtaisyto pistoleto ėmė šaudyti į kitą vairuotoją. Sužeistasis buvo išvežtas į ligoninę. Liudininkų teigimu incidentas įvyko Liepos 11 tinklo Gazprom degalinėje. Vienas Čeliabinsko gyventojas bandė užlysti be eilės, jam buvo liepta palaukti, o jis į tai atsakė šūviais. Dėl degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos dronų smūgiai Rusijos naftos objektus, prie Rusijos degalinių susiformavo milžiniškos eilės. Eilėse dažnai kyla ginčiai ir muštynės, o kartais net naudojami ginklai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: У нашем пано столюки.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 0688-77446.
3: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620-61800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: sporto naujienos.
1: Trečiadienio vakarą 2026 pasaulio futbolo čempionatas padovanojo dar vieną įspūdingą dvikovą. Pusfinalyje susitiko amžinos priešės Anglijos ir Argentinos rinktinės. Itin aršioje kovoje pergalę lemiamomis minutėmis pasiėmė argentiniečiai, kurie rezultatu 2-1 palaužė bemaž visą antrąjį kėlinį pirmavusią Angliją. Pasaulio čempionės vardą ginanti Argentina finalo kovoje susitiks su Ispanija, kuri antradienį pusfinalyje rezultatu 2-0 įveikė Prancūziją. Finalas vyks sekmadienį 22 val. Lietuvos laiku. Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje vykstančio pasaulio futbolo čempionato finalo pertrauka bus ilgesnė nei standartinis 15 minučių. FIFA planuoja, kad pertrauka truks 20-25 minutės. Pranešama, kad prie 15 minučių prisidės 11 minučių šou, kurio metu turėtų pasirodyti tokios žvaigždės kaip Madonna, Shakira, BTS, Justinas Bieberis ir kiti. Trečiadienį vakarą paaiškėjo Kauno Žalgirio varžovas antrajame UEFA čempionų lygos atrankos etape. Juo tapo Klaksvik komanda iš Farerų salų. Liuksemburge vykusi atsakomojoje dvikovoje Klaksvik futbolininkai rezultatu 2-1 įveikė Biseno Atert klubą, o bendru rezultatu pirmąjį etapą laimėjo 4-2. Kauno Žalgirio gretas papildė pastarosios 14 sezonų NBA lygos žaidęs 34 Jonas Valančiūnas. Su 2,11 m ūgio krepšininku pasirašyta 2 metų sutartis galios iki 2027-28 sezono pabaigos. Penktuoju šaukimu 2011-aisiais NBA naujokų biržoje pasirinktas Valančiūnas savo karjerą už Atlanto pradėjo Toronto Raptors klube, kuriame rungtyniavo iki pat 2018-19 sezono vidurio, kai buvo iškeistas į Memphis Grizzlies ekipą.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje 2 tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvos verslininkai šiais metais planuoja daug labiau didinti kainas nei Latvijos ir Estijos verslininkai. Kaip pagrindinė priežastis įvardyjamas bendras išlaidų ir darbo jėgos sąnaudų augimas, rodo Luminor banko užsakymo Norstat atlikto tyrimo rezultatai. Jie atskleidžia, kad 37% Lietuvos įmonių šiais metais ketina pakelti kainas daugiau nei 5%. Latvijoje tokių įmonių dalis sudaro 26, o Estijoje vos 18%. Mažesnį kainų padidinimą iki 5% planuoja apie 13% verslininkų kiekvienoje iš trijų šalių. Kaip pagrindinė planuojamo kainų didinimo priežastį, verslininkai nurodo bendrą išlaidų augimą. Lietuvoje šią priežastį kaip pagrindinė nurodė 48% respondentų, Latvijoje 62, o Estijoje 46%. Antra priežastis – darbo jėgos išlaidos, su kurių didėjimu priversti susitaikyti 23% Lietuvos, 12% Latvijos ir 19% Estijos verslininkų. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad netrukus turėtų būti patvirtinta 10 milijonų eurų ES parama Lietuvos ūkininkų kompensacijoms dėl išaugusių trašų ir kuro kainų. Skelbta, kad valstybė gali šią sumą papildyti iki 200% biudžeto lėšomis. Tačiau ministras teigia, kol kas negalintis pasakyti, ar jos bus skirtos. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skirs 400 tūkstančių eurų investicijų grupiniam Lietuvos įmonių ir jų produkcijos pristatymų užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, bei grupiniam išvykstamųjų ir atvykstamųjų verslo misijų organizavimui. Į investicijas galės pretenduoti verslo asociacijos, veikiančios Lietuvoje netrumpiau kaip 3 metus, arba Lietuvoje įsteigti prekybos pramonės ir amatų rūmai. Jie turės vienyti ne mažiau nei 15 sumaniosios specializacijos srityse veikiančių įmonių ir pateikti projektų gyvendinimo planus, siekdami gauti finansavimą. Numatyta, kad investicijos padengs iki 70% tinkamų projektų išlaidų. Vienam projektui skirtam dalyvauti tarptautinėse parodose galės būti skiriama iki 80 tūkstančių eurų, išvykstamosioms verslo misijoms iki 40 tūkstančių, o atvykstamosioms verslo misijoms iki 10 tūkstančių eurų. Pramonė per metus Lietuvoje gegužę augo 1,3%, kai visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai smuko 0,3%, rodo Eurostato duomenys. Latvijoje pramonė per metus augo 6,2%, o Estijoje smuko 3%. Per mėnesį gegužę palyginti su balandžiu pramonė Lietuvoje sumenko 3%. Latvijoje augo 0,4%, o Estijoje smuko 0,2%. Visoje Europos Sąjungoje pramonė per mėnesį smuko 0,1%.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Фестивалис «Мона Васара» Купіškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.monavasara.eu.
2: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno linijas. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: radijo stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Šalies vadovai Gitanui Nausėdai pranešus, jog yra duomenų apie galimas selektyvės kinetinės Rusijos operacijas prieš kaimininės valstybės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nors gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, Lietuvos žvalgyba indikuoja apie augančią Kremliaus agresiją. Apie galimas Rusijos kinetinės operacijas regione pranešęs prezidentas pažymėjo, kad jo nuomonė Ukraina užpuolusi šalis nebūtų pajėgi vykdyti karinių operacijų dviem frontais. Be to šalies vadovo teigimu, jei Kremlius užpultų bet kurią NATO valstybė šalis sulaukė griežto alijanso atsako. Tuo tarpu Rusija pirmą kartą surengė šaudimo pratybas Peipaus ežere netoli estijos rytinės sienos, apie tai iš anksto nepranešus iš šios šalies valdžios institucijoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su šalyje viešinčio Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi aptarė regiono saugumo stiprinimą, dvišalio bendradarbiavimo plėtrą bei strateginius projektus. Kaip pranešė vyriausybė, susitikime pažymėti puikus dvišaliai Lietuvos ir Latvijos santykiai, glaudus bendradarbiavimas visose formatuose. Europos Sąjungoje, NATO, Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonete, Baltijos ministrų taryboje. Susitikimo metu akcentuota būtinybė toliau stiprinti NATO rytinio flango saugumą ir atsparumą, tiek konvencinėms, tiek hibridinėms grėsmėms. Susitikime taip pat išskirta partnerystė vystant gynybos pramonės pajėgumus, ypač dronų ir antidroninių priemonės srityje, tolesnės paramos Ukrainai svarba. Jungtinės tautos įspėjo, kad po pranešimo apie nuo birželio pabaigos prie Mianmaro krantų įvykusias dvi didelės laivų avarijas baiminamasi, jog žuvo daugiau kaip 500 žmonių. Preliminari informacija rodo, kad abu laivai birželio pabaigoje išplaukė iš karo draskamo Mianmaro Rakinų valstijos. Jais daugiausiai plaukė Rakinių mažumos nariai. Pasak pranešimų, kai kurie iš jų keliavo iš didžiulių stovyklų Bangladešo Koks Bazare, kuris skurdžiomis sąlygomis gyveno daugiau kaip 1 milijonas Rakinių pabėgėlių, pasitraukusių iš Rakinų. Teigiama, kad vienas laivas, kurio, kaip manoma, plaukė apie 250 žmonių, išplaukęs prarado ryšį. Tuo metu antrasis laivas, kurio remiantis pranešimais plaukė maždaug 280 žmonių, manoma, Liepos 8 nuskendo prie Mianmaro Ajervadžio regiono krantų. Rusijos Čeliabinsko mieste kilus ginčiai dėl eilės degalinėje vienas vairuotojas iš guminėmis kulkomis užtaisyto pistoleto ėmė šaudyti kitą vairuotoją. Sužeistasis buvo išvežtas į ligoninę. Liudininkų teigimu incidentas įvyko Liepos 11 tinklo Gazprom degalinėje. Vienas Čeliabinsko gyventojas bandė užlysti be eilės, jam buvo liepta palaukti, o jis į tai atsakė šūviais. Dėl degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos dronų smūgiai į Rusijos naftos objektus, prie Rusijos degalinių susiformavo milžiniškos eilės. Eilėse dažnai kyla ginčiai ir muštynės. O kartais net naudojami ginklai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Vežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei

0: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Festivalis Mano Vasara Jurbarke. Liepos 31 dieną Jurbarko dvaro parke. Kartu atvyksta grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė Perdužėliai, Diamond, Husarai bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus, dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
3: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną, lauko dailylentes, terasinės lentas, medieną karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
5: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
0: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra, kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar!

0: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
0: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas standaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Šalies vadovai Gitanui Nausėdai pranešus, jog yra duomenų apie galimas selektyvės kinetinės Rusijos operacijas prieš kaimininės valstybės, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad nors gausėjančių rusų karinių pajėgų pasienyje nefiksuojama, Lietuvos žvalgyba indikuoja apie augančią Kremliaus agresiją. Apie galimas Rusijos kinetinės operacijas regione pranešęs prezidentas pažymėjo, kad jo nuomonė Ukraina užpuolusi šalis nebūtų pajėgi vykdyti karinių operacijų dviem frontais. Be to šalies vadovo teigimu, jei Kremlius užpultų bet kurią NATO valstybė šalis sulauktų griežto alijanso atsako. Tuo tarpu Rusija pirmą kartą surengė šaudymo pratybas Peipaus ežere netoliestės rytinės sienos, apie tai iš anksto nepranešusi šio šalies valdžios institucijoms. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su šalyje viešinčio Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi aptarė regiono saugumo stiprinimą, dvišalio bendradarbiavimo plėtrą bei strateginius projektus. Kaip pranešė vyriausybė, susitikime pažymėti puikus dvišaliai Lietuvos ir Latvijos santykiai, glaudus bendradarbiavimas visose formatuose Europos Sąjungoje, NATO, Šiaurės ir Baltijos šalių aštuonete, Baltijos ministrų taryboje. Susitikimo metu akcentuota būtinybė toliau stiprinti NATO rytinio flango saugumą ir atsparumą tiek konvencinėms, tiek hibridinėms grėsmėms. Susitikime taip pat išskirta partnerystė vystant gynybos pramonės pajėgumus, ypač dronų ir antidroninių priemonės srityje, tolesnės paramos Ukrainai svarba. Jungtinės tautos įspėjo, kad po pranešimo apie nuo birželio pabaigos prie Mianmaro krantų įvykusias dvi didelės laivų avarijas baiminamasi, jog žuvo daugiau kaip 500 žmonių. Preliminari informacija rodo, kad abu laivai birželio pabaigoje išplaukė iš karo draskamo Mianmaro Rakinų valstijos. Jais daugiausiai plaukė Rakinių mažumos nariai. Pasak pranešimų, kai kurie iš jų keliavo iš didžiulių stovyklų Bangladešo Koks Bazare, kuris skurdžiomis sąlygomis gyveno daugiau kaip 1 milijonas Rakinių pabėgėlių, pasitraukusių iš Rakinų. Pareiškime teigiama, kad vienas laivas, kurio, kaip manoma, plaukė apie 250 žmonių, išplaukęs prarado ryšį. Tuo metu antrasis laivas, kurio remiantis pranešimais plaukė maždaug 280 žmonių, manoma, Liepos 8 nuskendo prie Mianmaro Ajervadžio regiono krantų. Rusijos Čeliabinsko mieste kilus ginčiai dėl eilės degalinėje vienas vairuotojas iš guminėmis kulkomis užtaisyto pistoleto ėmė šaudyti į kitą vairuotoją. Sužeistasis buvo išvežtas į ligoninę. Liudininkų teigimu incidentas įvyko Liepos 11 tinklo Gazprom degalinėje. Vienas Čeliabinsko gyventojas bandė užlysti be eilės, jam buvo liepta palaukti, o jis į tai atsakė šūviais. Dėl degalų krizės, kurią sukėlė Ukrainos dronų smūgiai Rusijos naftos objektus, prie Rusijos degalinių susiformavo milžiniškos eilės. Eilėse dažnai kyla ginčiai ir muštynės, o kartais net naudojami ginklai.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Vyną, šampano staliukai, pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijūstų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
1: Sotus kasnis Plungėje, kurią Plungėje, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebab.

0: metus išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
1: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 06 20 61 800. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau informacijos ir paslaugų įkainius rasite vaikystė.com.

0: Reklama.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
1: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt / Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: Radio Stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Beveik 7 iš 10, 68 procentai apklaustų šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja, kiek daugiau nei ketvirtadalis 27 procentai apklaustųjų, rodo apklausa. Birželio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad lyginant su gegužė atlikta apklausa, atsakysiu, kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš esmės krypsta gerąją pusę padaugiau 6 procentiniais punktais. Tuo metu lyginant su apklausa atlikta 2025 gegužė, manančių, kad padėtis šalyje blogėja sumažėjo 4 procentiniais punktais. Prieš metus 26 procentai nurodė, kad reikalai iš esmės krypsta į gerąją pusę, o 72 procentai tada nurodė, kad padėtis blogėja. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstymo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ar kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimų protokolas numato keitimas į žiniomis patirtimi taip pat techniką, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Jame taip pat numatyta, kad konkretus bendradarbiavimo mechanizmai ateityje galėtų būti detalizuoti atskirai susitarimais. Kinijai stengiantis įveikti ekonominius sunkumus tiek šalies viduje, tiek užsienyje duomenys rodo, kad šalies ekonomika auga lėčiau nei tikėtasi. Nacionalinės statistikos tarnybos paskelbti skaičiai atskleidžia, kad antrąjį šių metų ketvirtį bendrasis vidaus produktas augo 4,3%, nors tikėtasi pasiekti 4,5%. Kinijos statistikos tarnybos paskelbti balandžio birželio duomenys prasčiausiai per daugiau nei 3 metus. Be to, tai pirmieji viso ketvirčio skaičiai nuo vasarį prasidėjusio Irano karo, kuris lėmė didelius energijos kainų svyravimus ir tiekimo sutrikimus. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamos apriboti jo galimybės kelti grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje. O Donaldas Trumpas įspėjo, kad gali išplėsti atakas, jei Islamo Respublika negrįž prie derybų stalo. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad smūgiai buvo nukreipti prieš Irano karinius pajėgumus, naudojamas siekiant kelti grėsmę laivams, laisvai plaukiantiems per gyvybiškai svarbų vandens kelią. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė taip pat teigė, kad vienas jos lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės tuščio naftos tanklaivį, kuris bandė pralaužti Irano uostų jūrų blokadą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną vis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinti.

1 6 1. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje Siuntos į Norvegiją Skandinavika. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Brous featuring Dani, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Susitinkam Molėtuose.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
5: Radio stotis XXL.

0: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Įmonė Jokrema atlieka metalinių paviršių atnaujinimo ir remonto darbus, smėliavimas ir dažymas, priekabos, tralai, sunkvežimiai ir kiti metaliniai paviršiai, gruntavimas ir dažymas beorė sistema. Atliekame suvirinimo darbus, šaliname metalo defektus. Dirbame greitai ir kokybiškai. Platesnė informacija telefono numeriu 0698-10679.
2: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšlių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai jau ir Telšiuose. Visą Liepos mėnesį kviečiame į senjorų gyvūnų sveikatos programą. Šunims ir katėms nuo 7 metų išsami apžiūra. Kraujo tyrimai, rekomendacijos tik už 67 eurus vietoj 117 eurų. Pasiūlymas galioja Telšių klinikoje adresu Laisvės gatvė 2 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 12 88 788. Registruokitės jau dabar.

0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364. Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos.
3: Miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija. Apvalios medienos pjovimas. Transportavimo paslaugos miškovežių.
2: Prekyba medienos gaminiais.
3: Statybinė mediena jūsų projektams.
2: Kuras jūsų namams.
3: Skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612 12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas sandaru ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje luokėslangai.lt.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Beveik 68% apklaustų šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja, kiek daugiau nei ketvirtadalis 27% apklaustųjų, rodo apklausa. Birželio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad lyginant su gegužė atlikta apklausa, atsakiusių, kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę po daugiau 6% punktais. Tuo metu lyginant su apklausa atlikta 2025 gegužė, manančių, kad padėtis šalyje blogėja sumažėjo 4% punktais. Prieš metus 26% nurodė, kad reikalai iš esmės krypsta į gerąją pusę, o 72% tada nurodė, kad padėtis blogėja. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstymo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ar kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimų protokolas numato keitimas į žiniomis patirtimi taip pat techniką, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Jame taip pat numatyta, kad konkretus bendradarbiavimo mechanizmai ateityje galėtų būti detalizuoti atskirai susitarimais. Kinijai stengiantis įveikti ekonominius sunkumus tiek šalies viduje, tiek užsienyje duomenys rodo, kad šalies ekonomika auga lėčiau nei tikėtasi. Nacionalinės statistikos tarnybos paskelbti skaičiai atskleidžia, kad antrąjį šių metų ketvirtį bendrasis vidaus produktas augo 4,3%, nors tikėtasi pasiekti 4,5%. Kinijos statistikos tarnybos paskelbti balandžio-birželio duomenys prasčiausiai per daugiau nei 3 metus. Be to, tai pirmieji viso ketvirčio skaičiai nuo vasarį prasidėjusio Irano karo, kuris lėmė didelius energijos kainų svyravimus ir tiekimo sutrikimus. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamos apriboti jo galimybės kelti grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje. O Donaldas Trumpas įspėjo, kad gali išplėsti atakas, jei Islamo Respublika negrįž prie derybų stalo. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad smūgiai buvo nukreipti prieš Irano karinius pajėgumus, naudojamas siekiant kelti grėsmę laivams, laisvai plaukiantiems per gyvybiškai svarbų vandens kelią. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė taip pat teigė, kad vienas jos lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės šio naftos tanklaivį, kuris bandė pralaužti Irano uostų jūrų blokadą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: реклама.
1: Фортуна, šampano staliukai, pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijūstų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Sotus kasnis Plungėje, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Kviečia jūs pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55 515. Platesnė informacija Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
4: Švenčių organizatoriai visoje Žemaitijoje siūlo nepamirštamas pramogas vaikams ir suaugusiems. Pripučiami batutai, putų patrankos, cukraus vato, šerbeto ir popkornų gaminimo įranga, profesionalūs animatoriai, karaoke studija, edukacinės programos, aktyvūs vidaus ir lauko žaidimai. Paverskite gimtadienį, krikštynas ar miestelio šventę įsimintinu nuotykiu. Telefono numeris informacijai 0620 618 6180. Facebook Batutų nuoma Telšiuose. Daugiau

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną lis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 m2 statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 m aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno. Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM. Eteryje žinios. Beveik 68% apklaustų šalies gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja, kiek daugiau nei ketvirtadalis 27% apklaustųjų, rodo apklausa. Birželio pabaigoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad lyginant su gegužė atlikta apklausa, atsakiusių, kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę padaugiau 6 procentiniais punktais. Tuo metu lyginant su apklausa atlikta 2025 gegužė, manančių, kad padėtis šalyje blogėja sumažėjo 4 procentiniais punktais. Prieš metus 26% nurodė, kad reikalai iš esmės krypsta į gerąją pusę, o 72% tada nurodė, kad padėtis blogėja. Lietuvos ir Latvijos elektros skirstimo operatoriai bendradarbiaus ir teiks pagalbą tais atvejais, kai elektros tinklus paveikia stiprios audros, ekstremalios oro sąlygos ar kiti didelio masto sutrikimai. Ketinimų protokolas numato keitimas į žiniomis patirtimi taip pat techniką, kurio šalinant ekstremalių situacijų padarinius taip pat reikia vis daugiau. Protokole pabrėžiama, kad bet kokia tarpusavio pagalba bus teikiama tik tiek, kiek tai neprieštarauja kiekvieno operatoriaus pareigai užtikrinti saugų ir patikimą elektros tinklo veikimą. Jame taip pat numatyta, kad konkretus bendradarbiavimo mechanizmai ateityje galėtų būti detalizuoti atskirai susitarimais. Kinijai stengiantis įveikti ekonominius sunkumus tiek šalies viduje, tiek užsienyje duomenys rodo, kad šalies ekonomika auga lėčiau nei tikėtasi. Nacionalinės statistikos tarnybos paskelbti skaičiai atskleidžia, kad antrąjį šių metų ketvirtį bendrasis vidaus produktas augo 4,3%, nors tikėtasi pasiekti 4,5%. Kinijos statistikos tarnybos paskelbti balandžio-birželio duomenys prasčiausiai per daugiau nei 3 metus. Be to tai pirmieji viso ketvirčio skaičiai nuo vasarį prasidėjusio Irano karo, kuris lėmė didelius energijos kainų svyravimus ir tiekimo sutrikimus. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamos apriboti jo galimybės kelti grėsmę laivybai Hormūzo sąsiauryje. O Donaldas Trumpas įspėjo, kad gali išplėsti atakas, jei Islamo Respublika negrįš prie derybų stalo. Jungtinė Amerikos valstijų centrinė vadavietė nurodė, kad smūgiai buvo nukreipti prieš Irano karinius pajėgumus, naudojamas siekiant kelti grėsmę laivams, laisvai plaukiantiems per gyvybiškai svarbų vandens kelią. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė taip pat teigė, kad vienas jos lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės tuščio naftos tanklaivį, kuris bandė pralaužti Irano uostų jūrų blokadą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį kai kur trumpai su perkūnija palis, šils iki 24-29 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną vis daug kur, kai kur gausokai. Naktį vės iki 14-19, dieną šils iki 21-26 laipsnių. Sekmadienį protarpiai su perkūnija palis, naktį vės iki 15-18, dieną šils iki 18-23 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Radijo stotis XXL FM.

0: radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Radio stotis XXL FM.

Radio stotis XXL FM Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.

0: lietuviškas hitas.
1: Mes bandėm sudėliot po krislą visą sudužusias šukės. Ir tu ir aš turėjom tikslą.

Radio stotis XXL FM. Šiauliuose, Panevėžyje, Akmenėje, Pasvalyje 88,8 dažniu.